Dag 274. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 15-16. Første krønikebok, kapittel 25, vers 1, til kapittel 27, vers 15. Hebreerne, kapittel 12, vers 12-29. Salme 109, vers 17-20. Ordspråkene, kapittel 24, vers 15-16. Legg ikke på lur som en ugudelig på den rettferdiges bolig. Ødelegg ikke hans hjem. For 7 ganger faller den rettferdige og står opp igjen, men de ugudelige kastes over ende når ulykken kommer.

0: Lad os bede. Himmelske Far, tak fordi du i Jesus Kristus har åbenbart dit navn som nåde og frelse og håb. Vil du hjælpe os til ikke at misbruge dette navnet, men ære og takke og tilbe dig. Amen. I 2. Mosebog kapitel 20, vers 7 læser vi: Du skal ikke misbruge Herren din Guds navn, for Herren frikender ikke den, som misbruger hans navn. Luther siger det slik i sin forklaring. Hvad menes med det? Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke bruger hans navn til at bande og besværge, lyve og bedra, men kalder på Gud i al vor nød, beder, lovpriser og takker. I Apostelgjerningen 8 møter vi beretningen om Philip, som af Gud bliver ført til Samaria for at forkynde evangeliet for samaritanerne. Evangeliet er på vej ud over fra Israel til jordens ender, og i den sammenhæng så når det altså også til denne gruppen af mennesker, som bor nord for Jerusalem. Oppe i Samaria kommer mange til tro. En af dem, som kommer til tro, er en troldmand, som hedder Simon. Op fra Jerusalem kommer Peter og Johannes for at se det, som sker, og for at startfeste det. Og når de lægger hænderne på deres huder, som har ladt sig døbe, så får de den helligånds gave. Samaritanerne oplever sin pinse, tilsvarende det, vi læser i Apostelgjerningen 2 om jødene i Jerusalem. Der kommer Simon og beder om, at han må få denne magt. Det står slik i Apostelgjerningen 8, vers 19. Han sagde, giv mig også en slik magt, så den, jeg lægger hænderne på, kan få den hellige ånd. I denne sammenhæng tilbyder Simon apostlene penger, og Peter siger til ham, måtte pengene dine gå til grunde sammen med dig, du som tror, at du kan købe Guds gave for penger. Du har ingen arvelod eller del i dette, for dit hjerte er ikke oprigtigt mod Gud. Og tro, at man kan købe ånden for penger, det er virkelig og ikke har forstået nu som helst. Der har han i hvert fald ikke skønt, hvad nåden og evangeliet er. Det er desværre ikke bare Simon, som ønsker at bruge Gud for sine formål. Og bruge Gud til selv at blive stor. Den situation gentager sig, og vi er alle fristet. Det er så fristende at bruge Gud for sine egne formål. Det er en afskyelig tanke at ville købe Guds magt for penger, bemægtige sig Gud. Men vi er stadig fristet til at putte Gud i lommen, på den måde, at vi vil befale Gud til at gøre det ene og det andre. Det er ikke bare i magien og trolddommen, man optræder slik. Jeg har oplevet, at mennesker har bedt på den måde, at de har befalt Gud at gøre. De har ville tage magten over Gud og befale ham at gøre mennesker friske. Eller ville bestemme, når Gud skulle komme igen, når Jesu genkomst skulle være. Ville gå Gud i kortene og regne ud, når genkomsten er. Det er ikke bare Eva, som fristes til at blive lig Gud, slik det fortælles i 1. Mosebog 3. Den fristelsen møder nogen hver. Men hver gang du og jeg prøver at bemægtige os Gud, ville kunne læse ham i kortene på den måde, at vi ville kunne fastslå, når Jesus skal komme igen, eller kunne tvinge Gud til at helbrede, så er vi i virkeligheden på kant med det andre bud. Du skal ikke misbruge Herren din Guds navn. Gud lader sig ikke betvinge af mennesker, heldigvis. Han er den almægtige, og derfor er det dårskab at ville tage magten over ham. Men så dåragtige kan vi altså være, at vi prøver at misbruge Guds navn for vores egne formål. Det andre bud siger, dette må du ikke gøre. Gud har åbenbart også sit navn. Moses fik kende det ved den brændende tornebusk. I Jesus viser Gud os, hvem han er. I de 7 ordene, jeg er livets brød, jeg er verdens lys, jeg er døren, jeg er den gode jæteren, jeg er opstandelsen og livet, jeg er vejen, sandheden og livet, jeg er det sande vintræ, i Johannes evangeliet, så lad Gud os se, hvem han er. Vi får lov at møde ham og se ham ind i ansigtet. Ikke til misbrug, nej, til tilbedelse, til efterfølgelse, til tjeneste. Det er synd, når vi banner. Banning, misbrug af Guds navn har ikke nu i en kristens mund at gøre. Mye tankeløs brug af Guds navn møter vi i dagens samfund, og vi skal få lov at sige nej tak til det. I stedet skal vi få lov at møde Gud med vores tak og med vores tilbedelse. Men banning er kanskje trods alt en mindre farlig form for misbrug af Guds navn, end dette, at vi prøver at tage magten over Gud ved falsk fromhed, ved vores egne gerninger, eller ved det at ville betvinge ham med vores bønner. Der findes en lykkereligion i dagens virkelighed, som siger Gud, han vil frelse alle, og til sidst så skal alle nå himlen. Og vi ved, hvordan Gud han skal gøre, og så forkynder vi et andet evangelium, end det du møder i det nye testamente. Det er at ville tage magten over Gud, Når vi vil forvanske ordet han, når vi vil bestemme hvad i Guds ord som er gyldig og hvad som ikke er det, så gør vi os til herre over Gud. Og skriften siger, det er at misbruge Guds navn. Se op for vranglære, for mennesker som leker med Guds ord og sætter sig til doms over det eller gør sig til herre over det. Det er falsk profeti, og den er under Guds dom, både i den gamle og den nye pagt. Det er misbrug af Guds navn. Forførelse er en farlig sak, som kan blinde mennesker og føre dem bort fra Gud. Al forførende virksomhed er misbrug af Guds navn. Nej, det har ikke noget i en kristens liv at gøre. Og derfor, du skal ikke misbruge Guds navn. Lad Guds navnet stå og mød det med tilbedelse og tak. Gud har vist os, hvem han er, og vi skal få lov til at falde ned for hans ansigt og vide, det er her, jeg finder livets mening og livets mål, i den evige tilbedelse af den almægtige, som har mødt mig med sin nåde og med sin kærlighed. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne på telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.

0: och så vidare. Så lön i kraft av detta lammets blod. Här är alltså kraften till seger. Det är detta enkla budskapet som vi hört om till begynne med. Så Paulus fryktade att disse här skulle vi ha blivit fört bort ifrån oss. Den enkla troskapen mot evangeliet. Evangeliet, står det, är en Guds kraft till frälse. Det kan du läsa i Romerne 1:16. Det var det som Luther fick se i sin tid, vet, och som utlöste hela reformationen. Som blev en orsak till miljoners frälse. Detta ena fick se det att evangeliet är Guds kraft till frälse. I evangeliet har han gett mig full seger. I evangeliet har han öppnat sig himlen för mig. Det är den dörren som står öppnet föran mig. Lammets blod. Trenger ikke noe mer. Hør nå hva som stod om han de seire over i kraft av dette budskapet i verset føre, Åpenbaringen 12:10. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for Gud, dag og natt. Han ble kastet ned, står det. Ja, hvor og når ble han kastet ned? Jo, det står i Kolossene 2:15. Han, Jesus, se om du kunne få festet blikket på det du hører nå. Han, Jesus, avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyste skue da han viste seg som seierherre over dem, hvor? På korset. Ser du hvor Herren vil at du og jeg skal blikket feste? Og ser du også da hvor Satan vil ha deg bort fra, hva vi har deg bort ifra? Han kan gi deg noen sånne åndelige opplevelser og åndelige syner og så videre, vet du. Bare han kan få deg bort fra korset. Det er hva de har fått se. Det gir adgang til Gud, og det er en fullkommen seier over fienden. Han kan altså ikke lenger anklage deg for noe som er tilregnet en annen, vet du, og fullkommen betalt for, vet du. Nå hører du evangeliet, ikke sant? Han kan jo ikke anklage meg for noe som er gjort opp for. Han kan jo ikke komme og kreve betaling av deg for en regning som en annen har betalt for deg. For å si det veldig enkelt. Det er gjort opp. Da kan du svare han, og så sier du at vedkommende som kommer og krever deg, så sier du at ja, men det er jo betalt. Du står her. Hva må han gjøre da? Han må bare gå. Uforrettet sak. Det er betalt. Det er evangeliet. Det er betalt. Det er fullbrakt. Og skal du og jeg få lov til å glede oss, så er det. Gled dere i Herren, sier Paulus. Atter vil jeg si, gled dere. Ja, grunn til det. Ikke fordi det er så velsignet godt allting i dette livet, men fordi vi har fått alt i Kristus. Han sier det tråste, Jakob Tråste, og den gamle forkynneren et sted, så sier han, når jeg ser på forsamlingene som jeg reiser iblant, sier han, og jeg forkynner da, så skulle jeg tro at Paulus hadde sagt, grem dere. Atter vil jeg si, grem dere. Men han har jo ikke sagt det. Nei. Sitter der sånn, det er så trist alltid, ikke sant? Ja.
1: Halleluja.
0: Ja, ikke sant? Og det var en som sa det et sted jeg bodde, han hadde besøk av forskjellige forkynnere, så sa han, vi står der ofte og taler som om vi talte i en begravelse. Det er jo så nitrist alt sammen, men det er jo ikke det. Det er jo en glede uten like, ikke sant? Og Jesus selv sier at for at deres glede skal være fullkommen. Ser du? Ja. Men da må du få del i evangeliet, ikke sant? Du må se hva du eier i Kristus.

Lad os bede. Himmelske Far, tak fordi du i Jesus Kristus har åbenbart dit navn som nåde og frelse og håb. Vil du hjælpe os til ikke at misbruge dette navn, men ære og tak og tilbe dig. Amen. I 2. Mosebog kapitel 20, vers 7 læser vi: Du skal ikke misbruge Herren din Guds navn, for Herren frikender ikke den, som misbruger hans navn. Luther siger det slik i sin forklaring. Hvad menes med det? Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke bruger hans navn til at bande og besværke, lyve og bedrag, men kalder på Gud i al vor nød, beder, lovpriser og takker. I Apostelgjerningen 8 møter vi beretningen om Philip, som af Gud bliver ført til Samaria for at forkynde evangeliet for samaritanerne. Evangeliet er på vej ud over fra Israel til jordens ender, og i den sammenhæng så når det altså også til denne gruppen af mennesker, som bor nord for Jerusalem. Oppe i Samaria kommer mange til tro. En af dem, som kommer til tro, er en troldmand, som hedder Simon. Op fra Jerusalem kommer Peter og Johannes for at se det, som sker, og for at startfeste det. Og når de lægger hænderne på deres huder, som har ladt sig døbe, så får de den helligånds gave. Samaritanerne oplever sin pinse, tilsvarende det, vi læser i Apostelgjerningen 2 om jødene i Jerusalem. Der kommer Simon og beder om, at han må få denne magten. Det står slik i Apostelgjerningen 8, vers 19. Han sagde, giv mig også en slik magt, så den, jeg lægger hænderne på, kan få den hellige ånd. I den sammenhæng tilbyder Simon apostlene penge, og Peter siger til ham, måtte pengene dine gå til grunde sammen med dig, du som tror, at du kan købe Guds gave for penge. Du har ingen arvelod eller del i dette, for dit hjerte er ikke oprigtigt mod Gud. Og tro, at man kan købe ånden for penge, det er virkelig at ikke have forstået nu som helst. Der har han i hvert fald ikke skønt, hvad nåden og evangeliet er. Det er desværre ikke bare Simon, som ønsker at bruge Gud for sine formål. Og bruge Gud til selv at blive stor. Den situation gentager sig, og vi er alle fristet. Det er så fristende at bruge Gud for sine egne formål. Det er en afskyelig tanke at ville købe Guds magt for penge, bemægtige sig Gud. Men vi er stadig fristet til at putte Gud i lommen, på den måde, at vi vil befale Gud til at gøre det ene og det andre. Det er ikke bare i magien og trolddommen, man optræder slik. Jeg har oplevet, at mennesker har bedt på den måde, at de har befalt Gud at gøre. De har ville tage magten over Gud og befale ham at gøre mennesker friske. Eller ville bestemme, når Gud skulle komme igen, når Jesu genkomst skulle være. Ville gå Gud i kortene og regne ud, når genkomsten er. Det er ikke bare Eva, som fristes til at blive lig

0: lyd, slik det fortælles i 1. Mosebog 3. Den fristelsen møder nogen hver. Men hver gang du og jeg prøver at bemægtige os Gud, ville kunne læse ham i kortene på den måde, at vi ville kunne fastslå, når Jesus skal komme igen, eller kunne tvinge Gud til at helbrede, så er vi i virkeligheden på kant med det andre bud. Du skal ikke misbruge Herren din Guds navn. Gud lader sig ikke betvinge af mennesker, heldigvis. Han er den almægtige. Og derfor er det dårskab at ville tage magten over ham. Men så dåragtige kan vi altså være, at vi prøver at misbruge Guds navn for vores egne formål. Det andre bud siger, dette må du ikke gøre. Gud har åbenbart også sit navn. Moses fik kende det ved den brændende tornebusk. I Jesus viser Gud os, hvem han er. I de 7 ordene, jeg er livets brød, jeg er verdens lys, jeg er døren, jeg er den gode jæteren, jeg er opstandelsen og livet, jeg er vejen, sandheden og livet, jeg er det sande vintræ, i Johannes evangeliet, så lad Gud os se, hvem han er. Vi får lov at møde ham og se ham ind i ansigtet. Ikke til misbrug, nej, til tilbedelse, til efterfølgelse, til tjeneste. Det er synd, når vi banner. Banning, misbrug af Guds navn har ikke nu i en kristens mund at gøre. Mye tankeløs brug af Guds navn møder vi i dagens samfund, og vi skal få lov at sige nej tak til det. I stedet skal vi få lov at møde Gud med vores tak og med vores tilbedelse. Men banning er kanskje trods alt en mindre farlig form for misbrug af Guds navn, end dette, at vi prøver at tage magten over Gud ved falsk fromhed, ved vores egne gerninger, eller ved det at ville betvinge ham med vores bønner. Der findes en lykkereligion i dagens virkelighed, som siger Gud, han vil frelse alle, og til sidst så skal alle nå himlen. Og vi ved, hvordan Gud han skal gøre, og så forkynder vi et andet evangelium, end det du møder i det nye testamente. Det er at ville tage magten over Gud. Når vi vil forvanske ordet han, når vi vil bestemme, hvad i Guds ord, som er gyldig, og hvad som ikke er det, så gør vi os til herre over Gud. Og skriften siger, det er at misbruge Guds navn. Se op for vranglære, for mennesker, som leker med Guds ord og sætter sig til doms over det, eller gør sig til herre over det. Det er falsk profeti, og den er under Guds dom, både i den gamle og den nye pagt. Det er misbrug af Guds navn. Forførelse er en farlig sag, som kan blinde mennesker og føre dem bort fra Gud. Al forførende virksomhed er misbrug af Guds navn. Nej, det har ikke nu i en kristens liv at gøre. Og derfor, du skal ikke misbruge Guds navn. Lad Guds navnet stå, og mød det med tilbedelse og tak. Gud har vist os, hvem han er, og vi skal få lov til at falde ned for hans ansigt, og vide, det er her, jeg finder livets mening og livets mål, i den evige tilbedelse af den almægtige, som har mødt mig med sin nåde og med sin kærlighed. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne på telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.

Dag 274. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 15-16. Første Krønikebok, kapittel 25, vers 1 til kapittel 27, vers 15. Hebreerne, kapittel 12, vers 12-29. Salme 109, vers 17-20. Ordspråkene, kapittel 24, vers 15-16. Legg ikke på lur som en ugudelig på den rettferdiges bolig. Ødelegg ikke hans hjem. For 7 ganger faller den rettferdige og står opp igjen, men de ugudelige kastes over ende når ulykken kommer.

0: Du hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Vel møtt og godt nytt år, sier også jeg. Og fint igjen å få lov å være sammen om det levende Guds ord. Der går en diskusjon i vårt land om dagen omkring dette med forsoningen i det nye testamentet. Der skrives mye rart om det. I dag skal vi tale om forsoningen, og vi skal holde oss i sentrum. Om dette forunderlige at Gud har elsket verden så høyt, at han ga sin sønn den innbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evigt liv. La oss be sammen. Herre, vi takker dig for det levende Guds ord, og vi takker dig for forsoningens under. At du som er Gud var villig til at blive menneske og dø i vort sted og under byrden af vores synder. Herre, lad ingen få lov at tage det fra os, men lad det få lov at være vores livsgrund og vort håb, at vi i dig skal få lov at eje syndenes forlatelse og evig salighed. Velsign dit ord for os. Amen. Hebræerbrevet er et af de skrifter i det nye testamente, som bekræfter veldig stærkt, at det nye testamente vokser ud af det gamle testamente. At du og jeg har jødiske rødder. Skal du forstå det, som det nye testamente siger, så er du helt afhængig af grundlaget i det gamle testamente. Og det ser du veldig tydeligt netop i Hebræerbrevet. Og i dag skal vi se det, jeg har det nær sagt, ekstra tydeligt. For dagens tema er det, som Hebræerbrevets forfatter nu har bygget op mod i alle de seks kapitler, vi har været sammen om så langt. Du møter det første gang i kapitel 2. Det står slik, når du kommer helt på slutten af kapitlet, i vers 17 og 18. Derfor måtte han på alle måder blive lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste præst for Gud og sone folkets synder. Og så kommer vi ikke mere end over i kapitel 3, så taler han igen om den udsending og øverste præst, som vi bekender. Og hvis du så går til slutten af kapitel 4, siden vi har en stor øverste præst, som har gået ind gennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved bekendelsen. For vi har ikke en øverste præst, som ikke kan lide med os i vores svaghed, men en, som er prøvet i alt på samme måde som vi, men uden synd. Og så taler han om øverste præsten i hele første halvdel af kapitel 5, ned til vers 10, hvor han skriver, han som er Gud blev kaldt øverste præst af samme slag som Melkisedek. Og når vi kommer til slutten af kapitel 6, så står det, dette håbet er trygt og fast anker for sjælen, det når inden for forhænget. Dit Jesus gik ind som forløber for os. Han som til evig tid er blevet øverste præst af samme slag som Melkisedek. Om igen og om igen og om igen, så bygger Hebræerbrevets forfatter op mod det, som er selve hans klimaks og centrum af Hebræerbrevet. Forkyndelsen af Jesus som din og min himmelske øverste præst. Og det er ikke sikkert, at det skaber nogen stærk begejstring hos dig og mig i første omgang. Men for en jøde med hele det gamle testamente i bagagen og hele den gamle pagt, så er vi i hjertet og i centrum af den gamle pagt. For der har øverste præsten selve centrumsrollen. Ja, Moses er den store. Men hvad er det, Moses bruges til i Guds frelsesplan? Til at instituere tabernaklet, offertjenesten, præstetjenesten, øverste præsttjenesten. Og i det jødiske liv i den gamle pagt, så er der ikke tvivl om, at den store dagen i det jødiske festår, det er den tiende dagen i den første måned, Yom Kippur, den store forsoningsdag. Og sådan er det den dag i dag. At komme til Jerusalem på Yom Kippur, det er en helt speciel oplevelse, for byen er fuldstændig stille. En og anden arabisk drosje, ikke en israelsk bil, er på gaten. Ungene leker midt i gaten, alt er stille. Hvor er de voksne? Alle er i synagogen. Det er Yom Kippur. Dagen, da vi bekender vores synder og beder om forbarmelse og nåde fra den almægtige. Midt i det jødiske liv, så er Yom Kippur på en måte nøkkelen. For det vet man i den gamle testamentet. Vi holder ikke mål for Gud. Vi er ikke rettferdige i oss selv. Vi er helt avhengige av Guds nåde og av Guds tilgivelse. Og derfor, når øverste presten dukker opp her i Hebreerbrevet, så er det altså i sammenhengen uhyre sentralt for dem og for deg og meg. For selv om dette med øverste presten kanskje kan virke fjernt, så ligger det jo i midten av den kristne tro. Også i den nye pakt er øverste presten i sentrum. Hva handler det om? Det handler om en slekt som er kommet på kant med den allmektige. Det handler om en menneskehet som ikke kommer til rette med de andre og med seg selv. Det handler om en virkelighet der synden, den fører det store ord. Og er du i tvil, slå opp avisen, sett på TV'en, og det står rett i ansiktet på deg. Hva handler det om? Det handler om drap, det handler om krig, det handler om undertrykkelse, det handler om MeToo, det handler om folk som ikke kommer til rette med sin egen atferd, og som er nødt til å stå frem offentlig og gjøre bot og bekjenne synder. Og det handler om mennesker som gjør nar og sier, dette tror vi ikke noe på, vi bryr oss langsomt, og allikevel så er de også fanget i syndens virkelighet. Du kan nekte synden så mye du vil. Den griner deg i møte hver eneste dag i det samfund du tilhører og i den verden du lever i. Og tenker du etter, så vet du noe om den også i ditt eget liv. Og jeg har det nær sagt, nettopp såpass voksne som vi er, den som ikke vet noe om synd, han eller hun har levd med skyklapper og med svarte solbriller. For er det noe jeg vet om, så er det da vel at jeg ikke strekker til. Så reiser anklagene seg herfra og derfra. Og så vet jeg jo, at livet mitt ble ikke det det skulle ha blitt. Og så dukker det opp i hukommelsen, det menneske som jeg svarte ubehøvlet, det menneske jeg tråkket på, det menneske jeg ikke maktet å møte på den riktige måten. Og så vet jeg jo, det handler ikke om alle de andre, det handler om meg. Og Paulus har så rett, Romerne 3:23, der er ingen forskjell. Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet. Og de kan prøve å nekte det dagens teologer og præster. De kan lade være med at snakke om det, og de kan prøve å grave det ned, og det dukker opp igjen og igjen og igjen, for det er vår virkelighet. De mest grundlæggende kapitler i hele den hellige skrift, det er de tre første kapitler i første Mosebok. Der det fortælles, at du og jeg er skabt af Gud, og der det fortælles, at du og jeg har gjort oprør mod Gud. Det er den livs- og verdensforklaring, skriften giver mig i sin indgang. Og der har jeg egentlig fået at vite det allermeste. Og der trænger jeg desperat at vite en ting til. Findes der håb? Findes der vej ud? Eller er jeg låst inde i denne syndens fortvilelse og fortabthed? Og så kan de lærte strides om helvede er nå, eller om det er på den andre siden af død og grav. Det er uinteressant, for det er den virkelighed, du og jeg er fanget i, enten vi liker det eller ej. Og spørgsmålet er, hvordan kan jeg komme ud af dette dilemma? Og der, hvor det bliver personlig alvor, hvor jeg skjønner, at dette drejer sig om mit liv, der bliver spørgsmålet, hvor kan jeg finde forsoning? Hvor kan jeg blive få hjælp til at komme på plads i forhold til ham, som har skabt mig, og som jeg har gjort oprør mod? Han skriker det ud i Romerne 7, Paulus. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig? De skriker det ud i den store katolske bodsbøn. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Min skyld, min skyld, min grænseløse skyld. Hvad gør jeg med den? Og Hebreerbrevets forfatter kommer og siger, her er svaret. Øverste præsten, øverste præsten, øverste præsten. Og så er det der, han frem for alt lader os få lov at møde evangeliet i kapitel 7, 8, 9 og 10. Han har givet os de kraftigste advarsler om, hvad som sker os, hvis vi mister kontakten med Jesus. Men han er frem for alt optaget af positivt og løfte frem. Det er ikke først og fremmest og skræmme, han vil. Han ønsker, at du og jeg en gang til skal opleve det åndens og vårens og livets under, at øjnene og hjertet åbnes, og jeg ser ham. Og ser, at der har jeg alt det, jeg trænger for tid og evighed i øverste præsten. Nej, ikke en hvilken som helst øverste præster. For der var jo mange øverste præster i det gamle testamente. Der er en øverste præst, du og jeg trænger. Det er ham, som salme 110 taler om. Han, som er øverste præst på Melkisedeks vis. Og det er vel helt sikkert, at han, som skriver Hebræerbrevet, han har funderet mye på dette. Men han har også fundet svaret. I mødet med den korsfæstede opstandende Herre, så er det gået op for ham. Aha, det var ham, salme 110 forkyndte. Det var ham, Gud forudsagde. For hvem taler i salme 110? Det er Gud selv. Vi er i en tronstigningssituation. Er det Salomo? Er det David? Er det en af de andre kongene i Israel? Vi ved det ikke. Men salme 2 og salme 110 er begge tronstigningssalmer skrevet og brugt i forbindelse med, at en ny konge er blevet indsat på Sion. Og der er det altså, at det er i slutten af salme 110, så taler profeten med guddommelig myndighed, Gud selv taler gennem ham og siger, du skal være præst til evig tid på Melkisedeks vis. Hvad er dette for noget? Ja, det er spørgsmålet, som ligger bag disse kapitler, og som han har sat sig for at svare på, i det han på den måde vil forkynde for dig og mig. Vi har en stor øverste præst, som er i stand til at frelse fuldkomment. Melkisedek, han er en mærkelig skikkelse. Han dukker op i 1. Mosebog, kapitel 14. Abraham, han har været på hertugt. Ja, for rygtet er kommet til ham, at Nevø, Lot, nede i Sodoma, og alle dem, som bor i området rundt Sodoma, de er blevet angrebet, og man har taget dem som krigsbytte, og de er bortført langt nordover. Der har været krig i området, nogen har gjort oprør, og nu har de, som det har gjort oprør mod, kommet og har taget hævn, og de har taget med sig blandt andet hele Lots familie og mange andre. Et stort krigsbytte. Og der går det op for os, når vi læser 1. Mosebog 14. Abraham er ikke en hvilken som helst enkel liten bonde. Han har 600 mand og mønstre, når han skal ud på hertogt. Og han mønstrer dem alle 600, og så drar han afsted. Og overrasker fienden om natten, klarer og jager ham på flugt, og frigør hele krigsbyttet fra Sodoma. Og så er Abraham på vej hjem, sammen med det frigjorte bytte, sammen med Lot og alle dem, som er i hans følge. Og så kommer de til det, som en dag skal blive Israels hovedstad, Jerusalem. På dette tidspunkt er det jebusitterne, som bor der. Byen hedder Salem. Og i det Abraham kommer til denne byen, så sker det altså, præsten i byen, han kommer ud. Han er præst for den højeste Gud. Og han kommer ud til Abraham, og Abraham giver ham tiende af hele krigsbyttet. Og han har med sig brød og vin, og serverer Abraham, og så velsigner han ham. Og så forsvinder Melkisedek. Han har gjort sin tjeneste. Du møder ham i nogle få vers i det gamle testamente. Men det har altså givet årsag til, at Gud har talt om en præst på Melkisedeks vis. Hvad mener salme 110? Det er det, disse kapitler giver os svar på. Ja, for det første, siger der Hebræerbrevets forfatter, når der nu er tale om en præst på Melkisedeks vis, hvad vil så det sige? Hvad er det, som kendetegner Melkisedek? To ting henter han ud af den gamle beretning i 1. Mosebog 14. For det første, Melkisedek, han er uden begyndelse og uden slut. Han dukker op på scenen, han forsvinder igen. Vi hører ikke nu om, hvor han kommer fra. Vi hører ikke nu om, hvad som bliver arm. Han har naturligvis haft nogle forældre, og en dag dør han. Men for Hebræerbrevets forfatter, så bliver det et poeng. At være præst på Melkisedeks vis, det er at være præst uten begynnelse og uten slutt. Hvem er det i verden, i tilværelsen, som er uten begynnelse og som er uten slutt? Det er bare én. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Han, den evige Guds sønn, han er uten begynnelse. Han er født av Faderen fra evighet, står det i den nikenske trosbekjennelse. Hva nå det betyr? Han har alltid vært. Og han har et liv som aldri tar slutt. Han er altså en Melkisedek på den måten at han er uten begynnelse og uten ende. Akkurat som denne merkelige presten i 1. Mosebok 14. Det er det ene. Det andre som kjennetegner Melkisedek, og som må være med til å gi innhold i dette og være øverste prest på Melkisedeks vis, han er større enn Abraham, for Abraham betaler ham tiende. Og det er en kjensgjerning, man betaler alltid tiende til noen som står over en, ikke til noen som er under en. Og han er den som velsigner Abraham. Altså Melkisedek er større enn Abraham. Og være præst på Melkisedeks vis. Og så får du en af disse forunderlige jødiske skriftudlægninger her i Hebræerbrevet. Når Abraham han møter Melkisedek, så bærer han i sin lænd allerede Isak, Jakob og Jakobs sønnerne. De stammer fra Abraham. Det betyder altså, at Jakobs tredje søn, Levi, han som er stamfar til Aaron og til alle præstene i Israel, han er på en måde til stede, ret nok svært usynlig, her i Abrahams land. Det er den danske digter præsten Kai Munk, som blev skudt 4. januar 1944, som skriver i sine erindringer foråret, så sagt det kommer, da jeg endnu var en tanke i min fars pande. Du har været en tanke i din fars pande. Hvem ved, kanskje til og med i din bedste fars? Han vidste ikke om dig, når han var ung, men du sitter her altså som en frugt af ham. Du har ikke været her uden den bedste faren, ikke sandt? Slik ser altså Hebræerbrevets forfatter for sig, at når Abraham betaler tiende og lader sig velsigne af Melkisedek, så er Levi på en måde til stede, fordi han stammer fra Abraham. Og det betyder, Levi er mindre end Melkisedek. At være præst på Melkisedeks vis, det er at være præst på en anden måde, end at være præst i den mosaiske tradition, altså i den gamle testamentlige jødedom. Der bliver præsten præst i kraft af afstamning. Levi er den udvælges til præstestamme, og hvem bliver præst? Aaron og sønnerne hans. Og så går det i arv fra far til søn. I den gamle pagt er man præst i kraft af afstamning. Præsten på Melkisedeks vis, han er præst i kraft af et uforgængeligt liv. Et liv, som aldrig har begyndelse og som aldrig tager slut. Det er en anden slags præst. Og han er større end Levi og Aaron. På den måde, at Abraham altså betaler ham tiende og lader sig velsigne af ham. På den måde er det tydeligt, at være præst på Melkisedeks vis er noget andet og noget større end det at være præst på Aarons vis. Og så fortæller Hebræerbrevets forfatter os, at det gamle testamente, den gamle pagt, den er helt tydelig foreløbig. For når Gud taler om en anden slags præstedømme end det aronitiske, så må det altså betyde, noget andet er på vej. Aarons præstedømme har sin begrænsning. Det samme kommer til syne i Jeremia, bogens 31. kapitel. For der forkynder Jeremia, at den gamle pagt, den har gået konkurs. Når pakten ikke er i stand til at hjælpe Israel til at leve ret for Herren, men tværtom fører til dommen over Israel og Jerusalem og templet, slik som Jeremia-bogen fortæller, så forkynder Jeremia på Herrens vegne, jeg vil give dig en ny pagt. Kapitel 8. For i nåde vil jeg tilgive al uretten deres, og se dager skal komme, siger Herren, da jeg opretter en ny pagt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakten, jeg sluttede med fædrene deres, den dagen jeg tog dem i hånden og førte dem ud af Egypt, for de blev ikke stående i min pagt, og jeg brydte mig ikke om dem, siger Herren. Den gamle pagt er en begrænset pagt. Det siger den selv. Netop gennem profeten Jeremia, der kommer en ny pagt. Der kommer en ny præst på Melkisedeks vis. Og så ser altså Hebræerbrevet, hvordan det gamle testamentet selv siger, her er klare begrænsninger på den første pagt. Den peker fremover og varsler en ny og bedre og større. Og denne pagt er det, du og jeg er lukket ind i gennem troen på Jesus. For når er han kommet, øverste præsten på Melkisedeks vis? Jesus er ikke af Levi stammen. Så havde det været i den gamle pagts ramme, så havde ikke han kunne være præst i det hele taget. Han er jo født af Judas stamme, ikke sandt? Josef var af Judas stamme. Det er derfor, Jesus kom. Så ifølge den gamle pagt, så har Jesus ingen præstetjeneste. Men så taler altså det gamle testament om en anden type præst, en præst på Melkisedeks vis. Her er han. Han, som er præst, ikke i kraft af afstamning, men i kraft af et uforgængeligt, et evigt liv. Og han, som er større, på den måden, at han er præst på Melkisedeks vis, han er større end Moses. Han er søn, han er ikke bare tjener i Guds hus. Han er den, som bringer den nye pagt. Han er den, som bringer en bedre præstetjeneste. Han er den, som bringer en bedre helligdom. Tabernaklet er foreløbig. Pakten er foreløbig, præstetjenesten er foreløbig, offrene er foreløbige. De profeterer, de varsler et præstedømme på Melkisedeks vis, som indebærer en ny pagt, nådepakten i Kristus, som indebærer en ny helligdom. Ikke en jordisk helligdom, gjort af menneskehænder. Nej, selve himlen er den egentlige helligdom. Og når Kristus udfører sin præstetjeneste, så går han ind i selve himlen, i vort sted. Han er præsten på Melkisedeks vis, den fuldkomne præst, med et evigt præstedømme. Han går ind i den evige helligdom, og som enhver præst, så må han have nu at bære frem. For det at være præst i den gamle pagt, det er at være offerpræst. Præsten i det gamle testament er ikke først og fremmest forkynder. Han er den, som bærer frem de daglige brændofrene. De stadige syndoffrene, skyldoffrene, takoffrene og hvad det er, alt sammen. Præsten i den gamle pagt har en helt anden rolle end det, vi lægger til præstetjeneste i vores tanke. Han er offerpræst. Og derfor siger Hebræerbrevet kapitel 8, må også Kristus have nu at bære frem. Hvad har Kristus at bære frem? Ja, han bærer ikke frem dyre offer. For det er også klart, blod af okser og bukker, de er ikke i stand til at tage bort synder, Hebræerne 10:4. For blodet af okser og bukker kan umuligt tage bort synder. Hvordan skulle et dyr kunne sone for et menneske? Det er ikke muligt. Hvordan skulle et dyr kunne tage bort mine synder? Nej, her må et bedre offer til. Hvad slags offer er det, vi trænger? Ja, det svaret finder Hebræerbrevets forfatter i salme 40. For der taler salmisten om dette. Du gjorde en krop i stand til mig. Kapitel 10, vers 5 og 6. Derfor siger Kristus, når han kommer ind i verden, slagtoffer og offergave ville du ikke have, men en krop gjorde du i stand til mig. Brændoffer og syndoffer havde du ingen glæde i, da sagde jeg, se, her kommer jeg for at gøre din vilje, Gud. I bogrullen er det skrevet om mig. Det er det offer Gud søger. Det menneske, som giver sig helt til ham. Men så er det dit og mit dilemma. Vi er ikke i stand til at give os helt til Gud. Og hvor ofte du og jeg prøvede på det. Når det var vækkelsestid, når forkyndelsen lød stærk, når udfordringen til at overgive sig mødte os, og vi rejste os fra bænken og gik frem og sagde, Jesus, mig selv, jeg dig bringer. Lægger mig ned for din fod, at du mig evigt skal eje. Jeg er jo købt med dit blod, så mente vi det med hele vort hjerte. Og der gik ikke en halv time, før vi erfarte, vi var ikke i stand til det, vi mente. For der havde vi allerede igen tænkt syndige tanker, sagt syndige ord, gjort syndige handlinger, trukket tilbage vort hel offer. Det er menneskets dilemma. Jeg er ikke i stand til at give mig helt til Gud. Netop fordi jeg altid lever i spændingen mellem gammelt og nyt. Altid vil mig selv efter min gamle natur. Og derfor er min overgivelse ikke noget at satse på. For hvad har jeg at bære frem? Hvad kan jeg bringe, som virkelig holder mål for den almægtige? En er i stand til å bære fram et fullkomment offer. En er i stand til å gi seg med hele sin vilje til Gud. Han som fødes julenatt. Han som kjemper i Getsemane. Han som villig la seg føre som et lam til slaktebenken på Golgata. Han er den som alene er i stand til helt å gi seg til Gud. Og undret er, han gjør det. Min venn, når alle dine overgivelser er falt sammen, og du kjenner mismod over dette akk, så blir det ikke som jeg ville denne gang heller. Så er det saligt å få lov å løfte blikket bort fra mitt offer, fra min overgivelse, fra meg, og så feste det på ham. Jeg har en broder ved Guds side, som alltid træder frem for meg. Og derfor har jeg en nådestrøm så vide, som himlens hvælving strækker sig. Å være en kristen og få lov å møte han som er øverste præst på Melkisedeks vis, som er præstbestandig, som er gået ind i selve himlen i mit sted og altid står for Guds åsyn, og derfor ifølge kapitel 7, vers 25, er i stand til fuldt og helt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og går i forbøn for dem. Hvert sekund er hans fuldbragte offer for Guds ansigt. Hvert sekund er han der som min forbeder, står han der som min retfærdighed. Nej, jeg holder ikke mål, mit holder ikke mål. Også i dag ved jeg, hvem jeg er. Og så er jeg altså undret. Jeg får lov at skjule mig i en fremmed retfærdighed, i hans retfærdighed. Jeg får lov at møde uret om en fuld forsoning i Kristi kors. Og jeg får lov at møde de stærke ord,

krop blev båret frem som offer en gang for alle. Ja da, det er anstødeligt, at Guds søn må ofres på korset for syndere. Og folk reagerer på denne tale om blodet og offer. Det går da ikke an for moderne mennesker at snakke om sådan. Men kom og vis mig et andet sted, du kan finde tilgivelse og fred med Gud. Har du nu at vise til? Der findes ikke noget andet. Og så er det undret, den evige Gud, han ser vort dilemma og vor fortabthed, og han giver sig selv. Det er Guds hjerteblod, som flyter på Golgata. Det er faderen, som i sønnen giver sig selv for vores synder. Og far og søn er ét. Så højt har Gud elsket verden, at han gav sin søn. Nej, der er ikke snak om uretfærdighed, at faderen offer sønnen, og så holder sig selv utenfor. Men faderen åbner sit hjerte på Golgata og siger, så højt er du elsket, at her giver jeg alt det dyreste, jeg har, for din skyld. Og så går han ind i døden, og så lader han sig dømme af Guds retfærdige dom der på korset. Langfredag er dommedag. Langfredag er din og min dommedag, for hvorfor hænger han der? For min skyld. Jeg har citeret det før, Kingos gamle salmevers. Åkner på din dom, jeg grunder, ser jeg åk mit sejl derunder. Det var ikke bare Pilatus. Det var ikke bare Kaifas. Det var mig, som var med til at føre ham til dette korset. Og så giver han sig hen fuldkomment, en gang for alle, indtil det lyder på korset. Det er fuldbragt. Det er færdigt. Det er gjort. Og så står det så herligt fra vers 11. Alle præster står daglig og gør tjeneste og bærer gang på gang frem de samme offrene, som aldrig kan tage bort synder. Men Jesus har for altid båret frem et eneste offer for synder og sat sig ved Guds højre hånd. Han er ikke nødt til at stå længere. Han har fuldført sin tjeneste. Derfor kan han sitte ved faderens højre hånd. Og vers 14. For ved en eneste offergave har han for altid gjort dem som helliges fuldkomne. Hør det. Og lad det synke ind, og sæt en tyk streg under vers 14, og lad det være det, du kommer tilbage til, om igen og om igen. For ved en eneste offergave har han for altid gjort dem som helliges fuldkomne. Jeg ved ikke, hvordan din dagsform er. Jeg ved ikke, hvor du er henne i dit følelsesliv akkurat nå. Men det ved jeg. Der hvor du har sat din lid til Jesus, så kommer Jesus selv og siger, min ven, du er fuldkommen. Du er ren, du er hellig, du er retfærdig. Du er alt det, jeg er. For jeg har taget din plads under dommen, og jeg har skænket dig min plads under Guds velbehag. Tænk fuldkommen i Kristus. I dette sekund, ikke bare den dag, vi står fremme foran tronen, men allerede nu. Alle dem, som tror, han har for altid gjort dem som helliges. Hvad vil det sige at helliges? Og indviges. Hvordan indviges jeg? Det gør jeg i kraft af Kristi offer på korset ved den hellige ånd i det øjeblik, jeg tages ind i Guds fællesskabet gennem dåben og troen. Der indviges jeg, der helliges jeg. Og så er det forunderligt, at du og jeg, så vanhellige vi er i os selv, vi er hellige i Kristus. Paulus skriver igen og igen til de hellige, til de hellige i Roma, til de hellige i Korinth, til de hellige i Filippi. Hvem er det, han vender sig til? Det er troens folk. For det er din og min hæders betegnelse i Kristus. Vi er fuldkomne, og vi er hellige. Og det er ikke en følelse. Det er en realitet, og det er en status, du og jeg har i kraft af Kristi offer. Se, hvor stor han er, står der i kapitel 7 om den gode Melkisedek. Kapitel 7, vers 4. Se, hvor stor han er, denne manden, som Abraham, patriarken, gav tiende af det bedste krigsbytte. Det største med Melkisedek, det er, han peker mod den virkelig store. Han, som er præst på Melkisedeks vis. Han, som har et uforgængeligt og et evigt

fyrstedømme. Og hvis du ser over i kapitel 9, så står det i vers 14, hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus har i kraft av en evig ånd båret seg selv frem som et feilfritt offer for Gud. I kraft av en evig ånd. Hva er det som skjer der på korset? Gud mennesket henger midt i Guds vredes utbrudd over synden. Nå tømmer Gud ut sin dom over uretten og synden i slekten. Og han som henger der, han er min stedfortreder, min bror. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Nå rammes jeg av Guds dom. Han rammes som min stedfortreder. Men han som henger der er ikke bare menneske, han er evig Gud. Og derfor i det øyeblikk Gud tømmer ut vreden over ham, så er den oppgjort for evig. For hans offer har evig gyldighet. Det som skjer der, det bærer evigheten i seg, fordi han som henger der er Gud. Og så må du og jeg dra skoene av våre føtter og falle på ansiktet og tilbe. For dette fatter jeg ikke med min tanke. Men slik taler skriften. Fordi han er Gud, er han mektig til å gi meg en evig forsoning. Fordi han er menneske, er han i stand til som min bror og stedfortreder å bære mine synder. Derfor søker jeg til korsets fot. For ved korsets fot hos Jesus, der har jeg fundet fred. Der har jeg fundet vissheten om, at Gud, han møter meg med sitt velbehag. At syndene mine er tilgitt. De jeg har gjort, de jeg kommer til å begå. Ja, jeg kommer ikke til å slutte å synde før den dagen jeg trekker det siste suk i døden. Det er min virkelighet. Men undret er, offret er så stort, at det dækker fra det første menneske Adam til det siste menneske, som går over kloden Tellus. Og selvom det nok er litt for stærkt sagt, så siger Carl Olof Rosenius nu om dette, at egentlig så ligger alle mennesker i helvede med tilgitte synder. Nej, det gjør de ikke, for de må bære skylden selv. Men de kunne have gjort det, for Jesus har sonet for dem. Der findes ikke et menneske, som bliver afvist. Hvem det er, hvor dybt det er faldt, hvor rådt det har syndet, der det vender sig til Jesus, der er fuld forsoning. Derfor er det muligt for et hvert menneske, også den dybest faldende, at blive frelst. Og Paulus siger det, jeg er den største af alle syndere. Jeg har forfulgt Guds kirke. Men også for mig er der håb. Og det er netop for, at alle skal vite, siger han, at der er håb for dem også. For når der er håb for mig som den største, så findes der ingen, der ikke er håb for. Derfor skal vi heldigvis slippe at afskrive noget menneske, når det gælder Guds nåde. Og på den andre siden, derfor er det så magtpåliggende at få sagt det til mennesker. Her finder du frihed. Her finder du håb. Og her finder du frelse. Han alene, han har båret det alt sammen. Med et offer. Så stor er den øverste præsten, du og jeg har. Og så stor er hans præstetjeneste, at den bærer evighedens stempel. Han er evig øverste præst. Han er evig for Guds ansigt med sit evige offer. Og derfor går det an at eje frelsesvisshed. Det er ikke en vished om min fortræffelighed. Det er ikke en vished om, at jeg lykkes så godt som kristen. Men det er en vished om, at midt i alle ups and downs, alle opture og nedture i livet mit, så er der en, som er uforanderlig, som altid er der, og som altid er der med det fuldkomne offer. Og der skal jeg få lov at søge min tilflugt, mit håb og min frelse. Min ven, tag det med dig for Kristi skyld. Du er Guds barn. Du er frelst. Ikke på grund af dine følelser. Ikke fordi du har lyktes med din nådegave tjeneste. Ikke fordi du har fået vitnet for så utrolig mange mennesker. Men for Jesus skyld. For Jesus skyld. Derfor har jeg det ret med Gud, og derfor kan jeg få lov at se ham ret op i ansigtet og i øjnene og sige til ham, Far, og opleve, at han lader mig møte sit smil og siger, mit kære barn, mellem os er alt, som det skal være. Og det er godt at blive forligt.
Det ved du nu om, og det ved jeg nu om. Jeg havde gjort nu, jeg havde sagt nu, og jeg vidste, jeg er nødt til at blive om forlatelse. Og så kom den ydmykende og frigørende stund, hvor jeg mødte vedkommende og fik lov at sætte ord på det og sige, kan du tilgive mig? Og godt at få lov at kende, fællesskabet var genoprettet. For det som skilte, det var taget bort. Det er korsets vidunderlige funktion i dit og mit liv. Og det betyder ikke, at du og jeg ikke er nødt til at bede om forlatelse. Men det betyder, at her kan jeg få lov at vide, syndsforlatelsen er vis. Jeg ved, at mine synder er tilgivet, fordi Jesus har båret dem, og der trænger ikke jeg at bære dem om igen. For med et offer har han for altid gjort dem fuldkomne som helliges. Min ven, du er fuldkommen. Tag det med dig, og lad det omsættes i tak og glæde, og i et liv i tjeneste. Ikke for at opnå, ikke for at blive, men fordi du allerede er. Du er fri, du er retfærdig, du er hellig. Og så går jeg ud i tak og glæde og tjener den næste, som Gud sender i min vej. Ikke for at fortjene, men fordi han har fortjent. Og det betyder, nu kan du slutte med dette sideblikket opover. Er du fornøjd? Er du fornøjd? Er du fornøjd? Gud vil, vi skal være et solskinsbarn og lyse for ham hver dag. Ja da, det vil han. Men ikke for, at du skal fortjene noget. Nej, han har fortjent. Og derfor lever jeg nyt ved Guds nåde og mislykkes mange ganger, og han er aldrig færdig med mig. Han er altid parat til at sende mig ud en gang til i en ny dag under nåden, og så lever jeg under nåden hvert sekund. Utrolige frelse, og den er det, du og jeg får lov at leve i. Herre Jesus, lad dette synke ind hos os. Hjælp os til at forstå, hvor stor øverste præst du er. Herre, at du med et offer for altid har båret bort alle vores synder, alle overtrædelser. Og Herre, vi har så vanskeligt for at gribe det. Ved din hellige ånd, lad dette få lov at blive liv for vores hjerter, så vi våger at leve i lys af dit offer og bære det ud i godhed og kærlighed til dem, vi færdes sammen med. Vi priser dig for Golgata. Herre Jesus, vi tilber dig for din villighed til at gå korsets vej i vort sted. Vi tilber dig som det fuldkomne offerlam, som hænger under vredens torden, midt i Guds forladthedens fortvilelse, og holder ud indtil det er fuldbragt. Tak, tak, tak, fordi det er nok det, du har gjort.

hus på sirkus også, sa han. Ja, det er fullt hus der også. Kjære venner, vi spør ikke verden etter hvordan vi skal leve kristenlivet. Vi spør ikke verden etter hvordan vi skal legge opp virksomheten. Vi spør Guds ord. Og det han har gitt oss, det er det sunne og sanne ord. Det sunne og sanne ord i loven og evangeliet. Som viser oss våre plikter og våre oppgaver, og som alltid lærer oss stå som skyldnere når det kommer til stykket. Og evangeliets velsignede budskap om den rettferdighet som gjelder for Gud, det er Jesu fullkomne rettferdighet, som jeg får lov til å tro at jeg eier, ja, som jeg sannelig eier ved troen. Jeg tror ikke av meg selv at jeg har grepet det, sier apostelen. Jeg er ikke fullkommen, sier han, men jeg jager etter det. Og så står det like etterpå, la da oss så mange som er fullkomne ha dette sinn. Merkelig hvordan apostelen fikk sagt det. Han hadde to slags rettferdighet. Og det er en av de prekenen av Luther, en av de første som han holdt etter at evangeliets lys var gått opp for ham i all sin herlighet. To slags rettferdighet. En er min rettferdighet etter loven, etter Guds vilje. Og det skal jeg som kristen gjøre alt hva jeg kan for med god samvittighet å gjøre det som jeg vet efter Guds ord er rett og sant. Det blir min rettferdighet. Noen er kommet langt, noen er kommet kort. Jeg er ikke kommet langt. Men det er min rettferdighet, og den er aldri fullkommen. Aldri, aldri. Jeg kan ikke komme frem for Gud med den. Med den kledning kan jeg ikke være med i gjestebudet. Jeg blir kastet ut, og nei. Men det er en annen kledning. Og det er vår Herre Jesu Kristi rettferdighet som blir min ved troen. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Du ville en evig rettferdighet hente der pinen og døden ditt hjerte omspente, der får jeg den kledning som smykker meg ut at prange for tronen som deiligste brud. Sånn er det å leve kristen livet. Min rettferdighet, den duger ikke. Jeg skal be Gud om hans nåde og kraft at den skal bli så dannet efter hans vilje som rå er. Jeg tror ikke jeg har grepet det, men jeg jager efter det, sa apostelen. Jo, om jeg kunne gripe det, om jeg kunne komme videre, om jeg kunne makte det mer og bedre. Men det er ikke fullkommenhet som består for Gud, det. Er ikke det? Jeg kan ikke gå frem for Gud og si, her er jeg. Ser du ikke at jeg har kommet ganske langt? Å nei, du. Der kommer vi så til kort. Men det er en rettferdighet som består for Gud, og den ble min ved troen. Når jeg får høre det salige evangelium som vekker troens tillit i mitt fattige hjerte, at Jesu fullkomne rettferdighet er min ved troen, og det er herlig du. Det er sunne og sanne ord i loven og i evangeliet. Og det som vi da skal være innstillet på som kristne, og som vi skal ta frem og preke for oss selv, for der er vi, om det er rett, predikanter alle sammen. Vi skal få preke for oss selv og minne vårt eget hjerte om det som Guds ord sier. Det vi der skal forkynne for oss selv, det er dette. Intet

0: Vi læser fra 2. Mosebogs 20. kapitel, vers 6. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 6 dager skal du arbejde og gøre al din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. Der skal du ikke gøre noe arbeid. I Bibelens skapelsesberetning, slik du læser den i 1. Mosebogs 1. kapitler, så munner skapelsen ut i den 7. dag. I begynnelsen av kapittel 2 i 1. Mosebok leser vi: Gud hvilte på den 7. dag, og han helliget og velsignet den 7. dagen. Den 7. dagen er velsignelsens dag. Nå har Gud skapt alt. Huset er reist, beboerne er på plass i huset. Da hviler Gud. Er han blitt trett? Naturligvis ikke. Nei, dette er ikke for Guds skyld at det står om hvile. Det er naturligvis for skaperverkets skyld. Og det er interessant å tenke på at menneskets første dag i Guds skaperverk, det er hvilens dag. De er skapt på slutten av den 6. dag. Når de slår øynene opp på den 7. dag, så hviler Gud, og så hviler mennesket. Og så fyller Gud dagen og menneskelivet med livskraft. Han velsigner, slik at de har det de trenger for de neste 6 dagene når de skal ut og arbeide. Skapelsesberetningens oppbygning sier noe om hva Gud vil med sin skapning. Han skaper til samfunn med seg selv. I møtet med Gud ligger hemmeligheten til menneskelivets rikdom. Ut av Guds velsignelse vokser livet. Nei, vi skal slippe å gå i egen kraft og på egen maskin. Vi skal få lov å gå i Guds velsignelse og oppleve. Han gir oss fra dag til dag og fra øyeblikk til øyeblikk det vi trenger til. Det er det som kommer til uttrykk i det 3. budet om hviledagen. Og det begrundes interessant nok nettopp med det i 2. Mosebok kapittel 20 vers 11, så står der: For på 6 dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, men den 7. dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Sabbatsdagen, hviledagen, Guds gode gave til sin skapning. Når den nye pakt avløser den gamle, så er det interessant å se at alle de 10 bud, de fornyes i bergprekenen og i de paulinske formaninger, bortsett fra ett. Ingen steder finner du, hverken i bergprekenen eller formaningene, at det 3. bud, det nevnes, budet om hviledagen. Det betyr ikke at det er blitt avleggs. Her finner du en god skaperordning. Vi er skapt til å arbeide i 6 dager, den 7. dag skal vi få lov å hvile. Men det er interessant å legge merke til at når oppstandelsen er skjedd, så møtes disiplene på oppstandelsesdagen, ikke den 7., men den 8. dag. Og i den nytestamentlige menighet, så blir det altså etter hvert slik at det er søndagen, så blir hviledagen, ikke sabbatsdagen, lørdagen. Når Luther skal forklare det 3. bud, så sier han det slik: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter samlingen om Guds ord, men holder ordet hellig, høre og lære det med glede. Luther er ikke opptatt av å gjøre den 7. dag eller hviledagen til en forbudsdag. For ham er det en positiv dag, da vi skal få lov å samles rundt ordet. Det samme ser vi i evangeliene. Jesus, han er ikke opptatt av farisæernes forsøk på å binde mennesker i en lang række enkelt reguleringer og ordninger om hva man kan og ikke kan på sabbatsdagen. Nei, han lar disiplene plukke aks, han helbreder, og så sier han til farisæerne når de anklager ham: Det er ikke mennesket som er blitt til for sabbaten, men sabbaten for menneskets skyld. Sabbaten er ikke en livsbegrensende dag. Nei, det er en dag for livsutfoldelse og velsignelse. I pietismen så landet man mer eller mindre i en gammeltestamentlig sabbatsforståelse, og så ble det plutselig forbudt både å strikke om søndagen og plukke bær og gå på tur og jeg vet ikke hva. Sabbaten, den er ikke gitt for å begrense mennesket. Den er gitt for å gi hvile og hjelpe til sund livsutfoldelse. Og det er slik vi møter den i Luthers forklaring. Du og jeg skal ikke være opptatt av en hel masse reguleringer, men vi skal få lov å ta imot søndagen som en Guds gave til hvile og avkobling og til tilkobling til Guds ord. Derfor har på hviledagen gudstjenesten sin selvfølgelige plass. Og derfor samles vi på søndagen omkring Guds ord, slik at vi kan få lov å oppleve at velsignelsen strømmer oss i møte. I evangeliet vil Gud styrke oss til å møte livet, og i det han får betjene oss gjennom ord og sakramenter, så setter han oss i stand til å være hans tjenere fra mandag til lørdag. Ta imot søndagen som en god gave. Du skal slippe oss og trelle oss og være jordslave på søndagen. Du skal få lov å bruke den til frihet og avkobling og glede. Og ikke bare du, men også de mennesker du er sammen med. så kan det være en god måde at bruge søndagen på at gå på tur. Så er det for nogen en afkobling netop at plukke bær på søndagen, og så skal du slippe at lade gamle menneskebud begrænse dig, men du skal få lov til at vite, hviledagen er givet mig til glæde og til velsignelse. Og så skal du lade velsignelsen fra hviledagen følge dig gennem hele ugen. Det er naturligt hver morgen at begynde dagen for Guds ansigt med en andagt med et Guds ord og med at overlade dagen til Gud i bøn. Og så skal du få lov at gå med Guds ord ud i dagen og kende, Herren går med dig og giver dig det, du trænger til, også denne dagen. Det tredje budet, det er et livsbekræftende bud, som siger, Gud vil dig det bedste. Og så skal du få lov til at nyde hvilen efter endt arbejdsdag og efter endt arbejdsuge med god samvittighed. Det er ikke Guds gode vilje, at du skal stræve og mase i et. Alt for mange tager på sig alt for store byrder, ambitioner, et krævende arbejdsliv, trangen til at skulle nå langt op på karrierestigen, og så sliter mennesker sig ud og møter væggen, fordi de ikke har iagttaget Guds gode ordning om balance mellem hvile og arbejde. I dag er der pres på samfundet for at drive handel om søndagen. Heldigvis så ser det ud til, at vores politikere har skjønt, at dette er ikke til menneskets bedste. Og dermed er der flertal på Stortinget mod en søndagsåben butiksvirksomhed. Lad os støtte de politikerne, som står for dette. Mennesker trænger at hvile og koble af. Du og jeg har godt af at være optaget af noget andet, end at bruge penge hele ugen. Det er godt at hellere være optaget af at hvile, være sammen med familien, og frem for alt være sammen med Gud og Guds folk i det, vi mødes for Guds ansigt. Lykke til med at indtage hviledagen som Guds gode ordning for dig og for alle dine. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne. Brukt telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.